0: i Ingela Susi të më të samel jenë kamë.
1: Vaxiva të matësamele ankama, në kushaka jambu, vahla e leswaku na muntla dropa rapemba, rita atsika, rirona risaka, kutula madropa inkwa we 29 graus centigrados, kutla tamatete na nampula e 27 graus, Maputo, Nyembana, Kelmani, 23 graus, Chainchai, Vilankulu na Beira, 22, Chimoyo, 20, Lixinga, 19 graus centigrados. Vaxiva te matsamela nkama ni kushaka jambu vahla e leswaku na muntla dropa rapemba rita atsika rirona risaka kutula madropa inkwa we 29 graus centigrados kutla tamatete na nampula e 27 graus Maputo, Nyembana, Kelmani 23 graus Chainchai, Vilankulu na Beira 22 Chimoyo 20, Lixinga 19 graus centigrados.

Republika të Panza, DJ Ardil ishme së taku ka location. Sa ku i zilo që në gjëgar ma Bermuda, në të njële ma bëshkat. Hile ka finti duash orës një 30 minutë të zhe më sëmbik, ku lanzela i njëmban e i foku.